0: Yo Hugo, je suis en galère là, t'aurais pas une idée de radio, Mio?
1: Eh ben écoute Radio Saint-Afrique sur 100.6.
2: Šodien es tev pastāstīšu stāstu par Īstādi, kur dzīvoja brāsā netolu no vilciena stācijas. Bloks lieliem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traudzījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Man nebija zāles, viņa bija kā māte. Kā māte, kas mierni izsalkušos bērniņus. Viņa teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpiepējiet. Ja tu monā mēs, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs zināt, kur es dzīvu

kļuvām vecāki līdz ar viņu. Tikot dienu viņi sāk runāt par pensiju, par tavu vāciju, ko pārēdi apmeklēt pirms nāvi. Mēs sapīpējām, smējāmies, bet nākamajā dienā viņš vairs nebija.